0: kle ma kle to ko meta o fonu le ni
1: ti pe npo yen to akri de gaso loke de di akun to mo ku be poron je
0: gbogbo acha re we soro kai pa o ti ja re godu o
1: bagato lo je akun me
2: pe
1: dobri je akun me
2: pe
1: kata
0: lo se ja radio topa acha ho re de ti jo ha o kere o la ele kasoko.